או אנימה, או אנימה, היי, אנימה, או אנימה, קומי אקווילה, בואו לליברה.